0: fast in all the programmi.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men jatki salma gerjes.
1: Og nå har vi lest de 100 første salmene.
0: Dalla mi lokan, tjuri vuesta salma.
1: Så nå begynner vi på den 101. salme.
0: Dalla algi mi tjuri vuesta salma.
1: Det er en litt annen sort salmer vi nå begynner med.
0: Dalla vähär en annan salma mai mi das algi lokat.
1: Enn de salmene da som vi har lest i de siste programmene.
0: Godas salma mai mi das lokat, det er mange mors programmer jo.
1: Og vi begynner med å lese det første verset.
0: Ja, mi lokat den vostas verset.
1: Det er av David en salme. Jeg vil synge om troskap og rett. Dei vil jeg lovsynge, Herre.
0: David heis mokt din salme. Armogas vota ja veika voda. Bida aiko mun laulut utnje Herre. Aiko mun mainum og laulut.
1: Den salmen begynner altså som de mange andre.
0: Da salma alka hovno og manga gjere salmage.
1: Det er en lov og en takk til Herren.
0: Da lev gittus i mainum Herre.
1: Jeg vil synge om troskap og rett.
0: Mun ei kunne laulu oskaldas våra birra ja veika våra birra.
1: Troskap og rett, de går kanskje ikke så lett sammen i våre dager.
0: Oskaldas våra ja veika våra, da hei måna kanskje nu bores okte i min baby siste.
1: Det viser seg å være vanskelig for oss mennesker det.
0: Da sagt jeg, og du tjeier her, men at det er hun vattes meg i det ålmodig.
1: Men Gud kan det.
0: Mot Ibn Galdan sagt jeg.
1: Og vi kan synge om troskap og rett til overfor Herren.
0: Ja, men sagt jeg, laulut, og skal det svåre, jeg vil ikke få det her.
1: Han, som er rettferdighetens konge.
0: Som går til det. Van huskis vuoda gonagas.
1: Han er også fredens konge.
0: Sånne mait er rafi gonagas.
1: Så leser vi videre her versene 2 og 3.
0: Vi låka nuppi og gulma fjersa.
1: Jeg vil gi akt på den fullkomne vei når du vil komme til meg. Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus. Jeg vil ikke tenke på nidingsverk. Jeg hater å bryte loven. Slikt skal ikke hefte ved meg.
0: Mun aikun vuhti valdit laite mähtun olmo genju. Kues aikok tuon puhti muluussa mun aikun vaatjuli mu vaimun laite mähtun vuoda siste mu viesum siste. E mun aiko pitkä mu chalmidan oudi maitege nautsetis ashi. Mun vaaskutam vaatjil tuolmami taakamis. I da kolka munje tarvanet.
1: Den vi møter her er frelseren.
0: Da kan vi da skavne at det er best.
1: Det er faderens innbåndes sønn.
0: Da er ikke en og redd en barne.
1: Kongen taler her om menneskesønnen.
0: Kona var sarno da så olm og barne birra.
1: Og vi kan legge merke til at han var menneskesønn på jorden.
0: At vi bedre fikk merke at det sånn lei olm og barne da begynner alder.
1: I sin gjerning som forløser var han faderens innbåndesønn.
0: Jeg så da og siste lån i stedet sånn det i akje egnet i Adam Berni.
1: Men han tok sin plass i lydighet til Guds vilje.
0: Som valgte så sages jævlers våre siste Ibn Oudas.
1: Han hadde en lavere plass mens han var her på jorden. Men det var noe han tog på seg helt frivillig. Vi mennesker, vi forsøker nok ofte å komme høyere opp. Han forsøkte å komme dypere ned. Og hvorfor det? For at han kunne løfte oss høyt opp. Mens Herren var på jorden, da sa han at hans mat, det var å drikke og gjøre faderens vilje.
0: Da så både mostalli at joka ja daka til Herren, den akje dato.
1: Ja, han skulle gjøre fars vilje som hadde sendt han. Og sin fars vilje,
0: Ja, så ikke dette.
1: Det gjorde han fullkomment mens han var her. Han ventet tålmodig på den time. Den time som han kalte min time. Vi husker sikkert han sa noen gang om min time er enda ikke kommet. Men når den timen var kommet, da fullførte han vår frelse. I dag sitter han med Guds høyre hånd, og han gjør fremdeles sin fars vilje. Og når faren vil, da kommer han igjen til denne jorden. Vi skal lese et vers nå fra det første Korintierbrev. Fra det 15.
0: kapittel.
1: Der skal vi lese det 28. vers.
0: Da valger vi lukke den gøkteløygautse versa.
1: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fots skammel.
0: Mutta kun puhtaakkaan läpi juuun suuvuolle, ne pitkä maita ei pärnäkä jäätä suuvuolle, kuhtele pitkään puh suuvuolle, vai ihmil kalkalle, että puh puhkaisista.
1: Ja det sier også videre, että no alt er underlagt ham.
0: Tatselko juu maita ja tuo puhla suuvuolle pitkä juuun.
1: Skal också sönnen selv underordne seg Gud.
0: Te alka maita ei pärnäkä jäätä.
1: Og Gud skal være alt i alle.
0: Ja, ypmil algele på i siste.
1: Det er nok mange som har drøftet dette verset.
0: Det er ollu sikkert lovan den verset.
1: Og vi kan jo også spørre, hva betyr så det?
0: Min sagde, må ikke gjøre at det må makse det.
1: Betyr det at Faderen hersker her på denne jord?
0: Makse det at det ikke...
1: Ja, mens han var på denne jord, så var han her i lydighet. Han var menneske, men han var også Gud. Han var en av treenigheten. Men det står også på en annen plass i
0: Hebreerbrevet.
1: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Og lovsynge deg i menigheten. Når Guds ord taler, da er det ikke alltid like enkelt for oss mennesker å forstå det. Men den hellige ånd vil lede oss til hele
0: sannheten.
1: Om ikke vi forstår alle ord, så skal vi bli ledet til sannheten. Og først og fremst det som har med frelsens vei å gjøre. Og denne salmen skriver videre. Ting som skal lære oss. Vi leser de versene som er igjen.
0: Vi låker deg gjør seg.
1: Fra 4-8. All falskhet skal bort fra mitt hjerte. Jeg vil ikke vite om det, av det onde. Den som baktaler sin neste, han vil jeg utrydde. Jeg kan ikke tåle den som har stolte øyne og hovmodig hjerte. Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg. Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn skal bli stående for mine øyne. Morgenen etter morgenen gjør jeg ende på alle de gudløse i landet, og alle ugjerningsmenn rydder jeg fra Herrens by.
0: Jorgo vaimo kalka muusse ere kaitat. I mun aiko fuolla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarno suu naamuchas selkäpälte suellemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjäules tjalmi ja jorges vaimo suu. Imun mähte gildet. Muchalmet kehtset oskaldas olmui mangai etnamis vai sii aasasin muu luhte. Tahkuht vaatjula laihte mehtum olmui geinu melde. Se on kalka muu palvalet. Ei kalka muu viesus aassa kuhte kui kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuht kellesi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhki iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mehtumi jätnamis. Eeret hevat tam vääräs herra kaupungis. Siin puokkai kuule tahket veri.
1: Vi skal også gå videre nå og så lese den neste salmen.
0: Ja, min mann har videre sa på å lukke at den opp i salmen må ikke deres.
1: Og det er altså den 102. salmen.
0: Ja, da lar jeg tro den opp i salmen.
1: Og vi leser der de to første versene.
0: Ja, min lukke at det er den gøyte alge verset.
1: Bønn til bruk for en lidende, når han er kraftsløs og klager sin nød for Herren. Herre, hør min bønn. La mitt råp nå frem til deg.
0: Varno til solm og råk og skå sånn. Voimme tuva ja kolka sun muori muodosisse herra muodu joudi. Herra kuula muu rohkus ja tyhti muu tjörvumaa puhti tuuluusa.
1: Tässä tohki vem som har skrevet salmen.
0: Tässä ei tjörtsy kuhtele tjallandan salma.
1: Det kan være David.
0: Tässä sahtele taave kuhtele tjallandan.
1: Vi får høre om ydmykelse.
0: Vi kuulla takkar tilalla suola piirra ja sulla suojal tahto jumun puoles.
1: Og vi kan gjerne tenke når vi leser den på Getsemanødisse som Jesus måtte gjennom der.
0: Jo, mi loka tante sahti juurtasi Getsemane karte dama Jesus tobe ferti tjada mannat.
1: Og vi skal også tenke på det som der står skrevet i første Mosebok.
0: Ja, mi loka maite dame le tjalle jumun vuostas Moses kirje.
1: Da lort Herren svovel og ill regne over Sodoma og Gomorra.
0: Da le divti son, da le divti herre Risha arvet Sodoma og Gomorra vatjel.
1: Vi leser nå versene 3-9.
0: Ja min loka, at det går med fjerse sokte fersi.
1: Skjul ikke ditt ansikt for meg den dagen jeg er i nød. Vend ditt øre til meg. Skynd deg og svar når jeg roper. For mine dager svinner som røk, mine lemmer brenner som ild. Mitt hjerte er slått og visnet som gress, for jeg har glemt å spise mitt brød. Jeg sukker og stønner, jeg bare skinner ben. Jeg ligner pelikanen i ødemarken. Jeg er blitt som uglen på øde steder. Jeg ligger våken, jeg er som en enslig fugl på taket. Mine fiender håner meg hele dagen, de som gjør narr av meg bruker mitt navn til å forbanne.
0: Alle tjado mådu da få ågda stam bjeve, kommunen hedis. Jorgal du bjeje, må bjeje. Dam bjeve kommunen tjörvun, det gertja munje vastide, munje vastide. Tasko muu päivitl le jaukan nuhko suova ja muu tahtil puolen nuhko radde. Muu vaimule pestojuuvun nuhko uhtas ja koihkan. Tasko munnen vajal tahtan puuramis muu laipan. Muu loiman jena tihti tarvan muu tahtit muu. Munnen pelikan lotti laas miettis. Munnen nukko ikkä lotti autin paikin. Mun kootsan jälleen shottan nukko ohtaskas lotti tahti alti. Kiitos päivä hitje dek mo vasalacha mo ja si gudette vasulette vasulet mo vestai vurnot mo bokte.
1: Dette forteller hvorfor fortvilelsen er så dyp.
0: Da mytala mykje det takkar losse stillalars båda birra.
1: Og vi leser om det videre i vers 10 og 11.
0: Ja, vi låkat låa ja, og den blåa fjersa stambirra.
1: Jeg må spise aske som brød, jeg blander min drikk med tårer, fordi du er vred og harm på meg. Du har jo grepet meg og slengt meg bort.
0: Da skal mun båra gona i norko leipia, se ut ham og joka morsan godna, godna ligon. Du mor i at du sutt og dit i dag skal du anlete, bøye dem mot bøye seg, sørpe mot dere.
1: Dette tales og skrives om Jesus.
0: Da kjaller jo og jeg sarne jo og Jesus av birra.
1: Vi leser versene 12-14.
0: Ja, vi låker køkten blå av fjerse, snellen blå av fjerse.
1: Min dag heller, skyggen blir lang, jeg visner bort som gress, men du, Herre, troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion. For nå er timen kommet, tiden, da du vil vise din nåde.
0: Må be vil at noe gjør det. Suojvan ja jes mun koikan nukko urtas. Mutta don hädä don trunnidat aalas aika ja du muistule soasoki. Don aikot tjöntsili don aikot armetet sijon potjeli. Tasko aikot lähtä. Jollet taasa armukas tiimule puhta.
1: Vi leser videre.
0: Ja, vi låker det som videre sammen.
1: Og da leser vi versene 15-18.
0: Ja, vi låker hvilken blå affers er skaut som blå affers.
1: Dine tjenere elsker steinene på Sion og ynkes over grushaugene. Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens konger og din herlighet. For Herren vil bygge Sion opp igjen og vise seg i sin herlighet. Han hører på de elendighets bønn og ringer akter dem ikke.
0: Da skal du balva legge liko i den damgirgi, jeg si arkan måste den målta bakjeli. Jeg bakken at kolget bolla herre namas, jeg bort i et nam gona gasa du herves vålas. Da skal herre le bojas dokan siuna, son le almos dahta nietjasu herves vålas des. Som la jorgalan gjetja sveket his olmo i råk og spjelle, ja, i sånn lett bortgjel gertjan sin råk og sa.
1: Vi la ordet tale og leser videre fra 19-25.
0: Vi dikte sann i sarm og jeg låket videre sabb og som blå av fjerses gøkte løye videre fersi.
1: Dette er skrevet for kommende slekter. Et nyskap folk skal prise Herren. For Herren ser ned fra sin hellige høysal. Fra himmelen skuer han ned på jorden. Han vil lytte til fangenes sukk og løslate dem som er viet til døden. Så skal Herrens navn forkynnes på Sion, hans lov og pris i Jerusalem, når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren. Han har sveket min kraft på veien og forkortet mine dager. Jeg ber, min Gud, ta meg ikke bort mitt i min levetid fra slekt til slekt er dine år.
0: Da galger bøyens kjallet jo og bøyte såka godt i været, så da etter almo mi galger syvnet jo og galger meinut herre. Da skal sånn legge kjem våles og boss i alle gasses, herre la almis kjem etna mi. Gullan væres kjattne jo og almo kjøkkema. Sjøv din væres, hjelp min mani. vai Sionesse sarne duvosi Herra naama ja Jerusalemnessu raamadus, ko olmos laajat ja riikat tjaikanet okti palvale Herra, sonla soojata muu faamum matki alde, sonla vanela muu peivi, mun selkän, muu ipmelan, alle valde muu eret muu peividan kasku. Du jaget bistet så såk.
1: Vi leser videre de versene som igjen.
0: Ja, vi låker for deg de versene må leve det oss.
1: Du grunnla jorden i gammeltid. Himmelen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning. Du skifter dem ut som klær. De skiftes ut. Men du er den samme, dine år som tar aldri slutt, dine tjeners barn får bo i fred. Deres ett skal bestå for ditt åsyn.
0: Dole vodde ditt ånd, etne meg, og almille du gir deg dago. Takk alget nokat, mot dom bis, og takk alget bokat, både småvat noko, Biftas nuto karvoi molsu ton tai ja datte molsa suvujet. Mutta don lätaat siemme ja du jaajit ei noa. Tu palva läggi maana kalget raafis orru ja siin nalli kalga pissut nanusin tu muodui ontas.
1: Vi kan gjerne si at denne 102. salmen nedknyttet til Getsemane.
0: Vi satt et lokahat at det er tjurien opp i salmen, alle tjottene jo vun hui loka Getsemane.
1: Og den siteres mange ganger i den Nye Testamentet.
0: Ja da, muitelov og ofte ologert i den Olde Testamentet.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtne åndas.
1: Le vel.
0: Eller dervat.

Og hun som kom her, det var Lillian Askeland med Skilsmisse. Nå skal vi over til en gruppe som heter Too Far Gone. Her kommer de med en melodi som heter Kan jeg få lov?

Vi lytter til Walter Eriksson og hans orkester i melodien Valles glada stepp. Vi skal fortsette med en finsk sangerinne som heter Arja Kuriseva. Melodien hun fremfører er en tango som kalles for Ranala.

Der hørte vi Michael English med låten Will Ya Dance. Vi skal over til Magnus Samuelsen, en gramofonartist som det hette i de dager. Vi snakker om en melodi som var spilt inn på 30-tallet, og da er det Jeg kom i går fra Langfart som kommer her. Vær så god.

André Verkyren med melodien Akkordeon Samba hørte vi på. Over til programmets faste marsj. Den er et orkester som heter for Polska Biesiada, som står for. Og marsjen heter for Razem Marsj.